Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlåsn som trykker at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31 55.

0: Fletcher Tostan.
1: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar og fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit løyde sindu meira. Sona Plus. Eit løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.